0: Skald og kunstmøbel med rims, geværerne findes, geschmückt, de geværer gibtes. Midten i dem beleuchtet en kemisk,
1: midt i den oplyste kemiske ghetto findes,
0: geværerne med deres gammeldags fredelige præcision,
1: de findes, geværerne
0: og de klare
1: fredekronerne findes.
0: Mette som grådige øjler, gerningstaget findes, gerningstaget.